0: Baba mama walisema na mimi sikusikiza. Sasa na mimi niko hatarini nitafanyaje? Na wazazi wangu sasa wako mbali sana.
1: Imari komali vesham kittikondu mail nadu kadakiradu.